0: zakonodavstva Unije u području zdravstva. Cilj programa je osigurati zalihe medicinskih proizvoda i dovoljno osoblja u sektoru zdravstvene skrbi u slučaju izvanrednih situacija. Osim toga, želi se poboljšati pristup lijekovima i zdravstvenoj skrbi u Uniji. No program EU za zdravlje nije jedina inicijativa koja se bavi javnim zdravljem. Europska unija razvila je sveobuhvatnu strategiju kako bi osigurala uključivanje zaštite javnog zdravlja u sva područja politike. Taj se pristup zove zdravlje u svim politikama. Jedan od primjera je strategija od polja do stola, kojom se podržava proizvodnja održive i zdravije hrane. Spomenimo i akcijski plan za postizanje nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla, koji doprinosi stvaranju čišćeg i zdravijeg okruženja. Zdravlje građana u Uniji štiti jedna agencija, a to je Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti. Osim toga, svi znamo da je bolje spriječiti nego liječiti. Jedna vrsta prevencije bolesti je cijepljenje. Na donatorskom sastanku na visokoj razini Svjetskog saveza za cjepiva i imunizaciju u lipnju 2025. predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola istaknula je važnost cijepljenja. Europska unija je globalni predvodnik u području zdravlja i poboljšanju pristupa cjepivima. Europski parlament dosljedno se zalaže za učinkovitija i pravednija ulaganja jer znamo da je zdravlje temelj svega, mira, blagostanja i stabilnosti. Uz cijepljenje, aktivnosti prevencije u Uniji obuhvaćaju i borbu protiv antimikrobne otpornosti sprečavanjem infekcija. Antimikrobna otpornost javlja se kada bakterije, virusi, gljivice i drugi paraziti evoluiraju tijekom vremena i postaju otporni na lijekove. Osim toga, Europska unija želi ublažiti zdravstvene probleme poput kardiovaskularnih bolesti, koji su glavni uzrok smrti u Uniji. Konzumacija droga, alkohola ili duhana povećava rizik od razvoja srčanih bolesti poput srčanog udara. Stoga je Unija donijela politike kojima se regulira uporaba tih tvari, posebice duhana. One uključuju veće cijene cigareta i fotografije na njihovim pakiranjima kako bi se osobe odvratile od pušenja. Te su mjere znatno smanjile broj pušača. Europska unija radi na još jednom zdravstvenom problemu, karcinomu, koji je drugi vodeći uzrok smrti u Uniji. Cilj je spriječiti oboljevanje od raka ranim otkrivanjem i znatno povećati broj probira u državama članicama. Time će se doprinijeti smanjenju visokog broja preminulih od raka. Dakle, kardiovaskularne bolesti i rak vodeći su uzroci smrti u Europskoj uniji. No situacija je malo drukčija među Europljanima u dobi od 15 do 29 godina. Vanjski faktori poput prometnih nesreća glavni su uzrok smrti u toj dobnoj skupini, a slijedi ih samoubojstvo. Loše mentalno zdravlje može dovesti do samoubojstva. No nisu samo mladi pogođeni slabim mentalnim zdravljem. Procjenjuje se da se 84 milijuna ljudi u Uniji bori s problemima mentalnog zdravlja. Upravo zbog te alarmantne situacije, Unija pridaje posebnu važnost promicanju mentalnog zdravlja i dobrobiti u svim područjima života, kod kuće, u školi i na radnom mjestu. Uz to potiče države članice na pružanje novih zdravstvenih usluga u području mentalnog zdravlja, primjerice otvaranjem centara za mentalno zdravlje. Europska unija vodi računa i o sigurnosti opskrbe lijekovima. U ožujku 2025. Europska komisija predložila je akt o kritičnim lijekovima. Cilj mu je povećati proizvodnju i zalihe lijekova lakšim pristupom financiranju, ubrzanim postupcima, aktivnostima nabave i međunarodnim partnerstvima. Kako bi dobila savjete o tome kako povećati zalihe lijekova, Unija je uspostavila Savez za kritične lijekove. Savez okuplja dionike iz država članica, ključnih industrija, civilnog društva i znanstvene zajednice. Naposljetku, postoji Europska agencija za lijekove sa sjedištem u Amsterdamu. Bavi se razvojem lijekova, nadzire njihovu sigurnost, ocjenjuje odobrenja za stavljanje u promet i pruža informacije zdravstvenim stručnjacima. Osim Osim razvoja učinkovitih lijekova i promicanja javnog zdravlja, važno je i uključiti najnovije tehnologije u zdravstvenu skrb. Europska unija pridaje veliku važnost digitalnim tehnologijama, biotehnologijama i e-zdravstvu. To obuhvaća upotrebu elektroničkih zdravstvenih kartona, telemedicinu, nosive medicinske uređaje, mobilne aplikacije i druge digitalne alate. Kako bi zdravstveni sustavi u državama članicama bili održivi i u toku s najnovijim tehnologijama, Europska unija potiče digitalnu transformaciju i usklađivanje zdravstvenih sustava. Ovaj podcast omogućuje vam je Europski parlament.
1: Ett grekisk-tysk-brittiskt konsortium har fått 2023 års Daphne Caruana Galizia-pris för journalistik. Undersökningen utredde på djupet händelserna kring förlisningen av fartyget Adriana som inträffade den 14 juni 2023 utanför Pylos kust i sydvästra Grekland. Över 600 migranter som hade lämnat Libyen i fiskebåten några dagar tidigare omkom.
2: Liberté d'expression,
3: freie Meinungsäußerung.
4: Libertà d'espressione.
5: Libertà d'espressione.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Daphne Caruana Galizia.
1: Titeln på den vinnande artikeln var "Under myndigheternas ovaksamma öga stängdes kamerorna av. Att dö i Medelhavets mörkaste djup." Den gemensamma undersökningen gjordes av det grekiska mediebolaget Solomon i samarbete med den tyska icke-statliga organisationen Forensis, det tyska public service-bolaget ARD och den brittiska tidningen The Guardian. Tillsammans avslöjade de hur det dödligaste skeppsbrottet av en migrantbåt på senare tid kunde inträffa. De tog även upp hur den grekiska kustbevakningens handlande bidrog till förlisningen. Utredningen upptäckte också motsägelser i de grekiska myndigheternas officiella uttalanden. Journalisterna samlade in uttalanden från över 20 överlevande från skeppsbrottet. De granskade domstolsdokument och talade med källor i kustbevakningen. Det de fann visade att räddningsmöjligheter missades och erbjudanden om assistans ignorerades. De överlevandes vittnesmål tyder på att det var den grekiska kustbevakningens försök att bogsera trålaren som slutligen gjorde att den sjönk. Den grekiska kustbevakningen har förnekat att den försökte bogsera trålaren. Forensis rekonstruerade händelserna under den ödesdigra natten. Tredimensionella modeller av trålaren skapades med hjälp av kustbevakningens logg och vittnesmål från kustbevakningsfartygets kapten. Flygbanor, sjötrafikdata, satellitbilder och videoupptagningar gjorda av närliggande fartyg var till god hjälp, men även andra källor användes.

0: Ho diversi anni di tempo per trasformare i loro progetti in realtà.
1: L'idea di fondo è semplice. Con le giuste risorse, le città hanno maggiori capacità di diventare più verdi, più eque e più resilienti. Per gli studenti può voler dire più scuole ristrutturate, più linee di autobus per andare all'università e nuove opportunità di formazione per trovare il primo lavoro.
0: E quindi, la prossima volta che sali su un autobus o passi per uno spazio pubblico riqualificato, prova a guardarti intorno e forse vedrai una bandiera a stelle dorate su sfondo blu accompagnata dalla scritta «Progetto cofinanziato dall'Unione Europea».
1: Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.
2: Sredinom travnja Europski parlament objavio rezultate posljednjeg istraživanja Eurobarometra prije europskih izbora u lipnju. Glavni je zaključak da su građani zabrinuti zbog geopolitičkih zbivanja. U ovom podcastu iz serije Europa i ja detaljnije ćemo razmotriti rezultate Eurobarometra za proljeće 2024. Europski izbori održat će se od 6. do 9. lipnja 2024. Istraživanje je pokazalo da velika većina građana namjerava izaći na njih kako bi izabrala zastupnike u Europskom parlamentu. Interes za izbore i svijest o tome kada se održavaju porasli su od prethodnog istraživanja provedenog na jesen. 60% ispitanika izrazilo je interes za skorašnje izbore, a više od 70% njih reklo je da će vjerojatno glasati. Rezultati ukazuju na to da su građani Unije svjesni važnosti izbora u trenutnoj geopolitičkoj situaciji. 80% ispitanika slaže se da je stoga još važnije glasati. Istraživanje je pokazalo da Europljani žele da javno zdravstvo i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti budu prioriteti parlamenta. Usto su kao ključna pitanja prepoznali potporu gospodarstvu, otvaranje novih radnih mjesta te sigurnost i obranu Unije. Ispitanici su istaknuli sigurnost i obranu kao prioritete za budućnost kako bi se ojačao globalni položaj Unije, a slijede ih energetika i sigurnost hrane. Dok 35% građana misli da Unija ima jednaku ulogu kao prethodnih godina, njih 40% pak smatra da je dobila na važnosti. Gotovo 3/4 ispitanika slaže se da djelovanje Unije utječe na njihov svakodnevni život, a njih 70% misli da je njihova zemlja imala koristi od članstva u Uniji. Kako se ovaj saziv bliži kraju, 81% ispitanika ima pozitivno ili neutralno mišljenje o Europskom parlamentu, a većina europskih građana htjela bi da parlament ima važniju ulogu. Komentirajući rezultate istraživanja, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola izjavila je: "Ovi će izbori biti ključni jer će odrediti smjer kojim ćemo ići. To je prilika da doprinesete oblikovanju budućnosti Europe. Glasajte, ne dopustite da netko drugi odlučuje umjesto vas." Istraživanje u veljači provela agencija Verian za Europski parlament. U njemu je sudjelovalo više od 26.000 ispitanika iz 27 država članica. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju.
3: Слушате «История и факти» – подкаст за ключови исторически събития и дълготрайното въздействие от тях. В този епизод разглеждаме един от крайъгълните камъни на европейската интеграция – договора от Маастрихт, и обръщаме внимание на актуализирането му чрез договорите от Амстердам и Ница. Ще представим историческия контекст, моментите, в които тези договори влизат в сила, и основното – постигнато благодарение на тях.